0: de you free ma a ya den ya mea se bohom paye and kwani hia and kwani hia tiny bibia ena etua na edu a we ye eba tesa e juma ye yime did ye send one seme who sema pem on pemwe. Now we juma numi na ye ye fre say sister we assume soon in we woo cabende kaupe no de yede tiny biowa e si wow. Emana wa jaw na ye wa ajun sa wa pem nya no kore be menya wa wo pem obe nya wa wo pem nya no kore yakopon kwa ni jaw wa obe pem yakopon eni jaw wa obe pem ni pe bi e jaw wa wo pem da ti toda na se ni pe bi firi o wa akwa ma e yesu su di abobo su tete na obi e firi o nche na mo we ni abara ene wo ko we ni mo ko bi da so e toma wa ko we yu ni ni 12 radeso ye wo kumase patase aka 5 minutes wo frebe bom paya ma wo ba na onama wo hawo ni amanie mu no wo ba na wo de nsem toatoa sofo ba ko ba mi ntose sofo me adwuma wo ye bia na me yo na me ba je nsemu ene wo pa bo ni e chikura wo suru ti se urade anye me be ya ma me a ene me ba no so ma so ri ku when some you fucking bia na ma me ye ken be ko no di brewa sori no se me babo bobo na somni no hunu e no wi no nsa e no mnoma na obe ko obe me ko peni o ya sori peni na won ka bi nshim na bon sam de o me fa sa akwa wi so a o ye den no bi be jimi a akoka bon sam o ye fucking o peso ka yo bi anu tum na bon sam fa kwa bi su sa o ba o ye sori peni o ye sofo na wotie mi a en ka se nu nti yesu se kas na asema won ka nya wo hwa danse na wodi yen hye no nso nipa bebere no be ya de no wo kan wo ntimi eni nti no ensem e wo se wo kan wo ntimi nka yesu si kwa kambo no ho asem kwa kambo ne anim obe ya bone a an ka wo kan wo ntia aka kira foforo nso obe nti obi betie enka se me ba ne nti ena se nti da bi wo kura na wo kasa na ebi kura wo nye nso ewurade se ka na asem nti nya ko pon wa danse die no enye wa wo ho adanse nya wo ho adanse ti wo ka kura no bi se wo nya wo se ai me nka se bi sua me se bi sua kristo ti to da ni panu bi eti me ma o ma me no papa no re ko aso de o mu o ko ka wi ase ni ka ba sem wa ja ba de be ka me de nso ni en sema ka kire na ba ti nya ko pon en fa ni sanka wo bi a ma nya ko pon en ti wo bi a me nfiri se tan sem umbe yen Kristo dia ma wo ba me ye bon sam dia da bi wo ye funu kura fa to ho etuane kura je di se wo be sei wo fi a me ni mo bi a wadi akron fo firi akara e ba kuma se be wi a wo ma me ba be kwai be wi a wo ma me wo firi akara fa ka ba be kwai be wi a wo ma me sa ko nti wo ba no wo sei a e bi be kan ti to da fa ye funu to ma me fo no bibire no a sha se no ma ye di no my di na wo korokoro no eji hini wi a fe na ne ne abre ti enso aye ma na hase ye e pese o mu ji mi no mo ma ne nyina ansa ye hwehwe o ma su papa o me ni su tu o mo fo pe kura a chi no ko tun ka che police for enza mo no wa in one day mfa ne che ma de enche na mo nya mi o ma ne jina wi a eno anu ne be che nse mo ewurade nyankopon e be ye yatom misere urade se wan kai won wanye wo ma every say time nsem abusuanfo said union fre ya na work an ebinum epo aye but emo anu ncp nti won so a wutie ye yankopon shira wo na oto won sem a support ye ska ye tia ne han yes eno na ama won so wo ba bia wan foka so wutie ye nka wan foka wutie ye nka no won so bua bi we be number na edi tuja na wo de fere ye na so fo ata bi dia wo so ye di Thomas me ura de nka wa koma ni hu na sasem na ye ka no ye mfre enya tro enya za enya nsem boni bia enye ho ne teye ye ura de honhom na asoma ye nti se yetimi di sika bi ko support no me hunu bia enye de ye no papa nti me ba sire obi a se won so betimi a support bi o ba ye ba de wo ye pese e bon ho de uru ma wa e be bon ho de uru ma wo be support bi a be bon ho de uru e de ma wo e binum e po aye o bo wa won ton he wo nya he nso wo po aye ye nua mo wa kwantum yakopon hyira mo enua anane the defender wonne onko ofo Mr. Kranche mone says madam Sela mo ya brother Ivan simone doma aka modoso mo support nga kranga kranya gupu ishiramu urade ma mo bere nya kwada onto mo se won peja mo ponsi ka mo mo yusu mo bushu mo bitu kwanya and expenses doso neni nyina echi musa ebepoa emi ede nya mi asemo ba yakupo ishiramu ma mo aga na hansoa mo support yi bi yakupo we ishira obia o ma obia bere enya kwada ama obi abere enye kwa anopei 730 na ye shasori nasi ye wukumase patase ufri main road tantase main road na usube si pama janshi usi ya feskune ni mnebra sufula insu na uba na ase santase na fa sufula ya uludu nansua usube si wo KSTS janshi wa usi ya kwa anu ye tudi waba fa si ubi ya wenye rai skune ni nche mu baku wa suru baku wa fo bebi ya befebi ya babi pie global church of grace asori nasu brane ni mwun kamu what will how be Barbara? Pelolo fe, nano business of me boo, me moa me moa, say, nam se boa ho, se wa tari e fa lolo fe nebra. Obe wa se sofu nenu msa gula na wudi. Sane te, upa na wiska, koleshi ni yetu wa watubi, uni koleshi ya, enyamba ya fosi ya nyini laba alai. Iti bra, se wa tari e nebra ni yegini enkamu, na yensu, ukuyada, enami ya kansi, ukuyada no pa, 8 ni matrasi 2 o'clock na mewe. Kupoisha number ne enfre eye 0556845545 0556845545 o person ni meeting koma mi free ya obeti mi afre mi chia global church of grace asofu nyina chia edes nyina chia abuafu nyina meda wase ya mitumfu wana tumi ni awadi ya odia chia PFM jumeti ya esha wansa inini emuwe jume efoni ya jume ura maungkwa nwa mwadi mkwasua ensha hama Bijapo wa fonzo sha wansem, mwishira enye kese wansu. Etie fonzo uwenim, umpeja mkosu nye kese, ene, sani mwishira evuni penye na asu, na wana iranu, mwumu enye na emi huu. Yada wase, saudi utumi, abre umano pei, ewe Yesu demu. Amen.
1: Amen.
0: Kwa siyada nupe biya 5 to 6, enubeshi ya.